0: kisses to my exes.
1: Hey, for tea?

nå også på Radio Player. Du finner Radio Os på FM 103,2 og 105,1 MHz. Og på nettradio radios.no. Radio Os.

Radio Os. Du finner oss på FM 103,2, 105,1 MHz og i Altibox, i Nettradio og Radio Player. Radio Os.

Velkommen til en ny gospelkornetime på Radio Askøy. Og som vanlig, det Pavlo som DJ i dag også. Og det begynner å bli lenge nå. Vi har hatt over 2 år med gospel, og jeg tror at folk liker dette, og det gjør jo selvfølgelig jeg også. Ellers hadde jeg jo ikke blitt sittende her og lage programmer uke etter uke. Jeg er litt sliten i halsen, men jeg har vært litt forkjølt, så dere får ta stemmen med og heller høre på Robes of Pure White med The Heartland Quartet.

Ja, det har vært en kvartett, og det er ikke tvil om at mange av disse gospelsangerne mine, eller sangerinne, de kan synge som en drøm. Og musikeren spiller så skulle vært på første klasse i harmonien gjerne. You can call on him, Oran Patridge and Steve Aspirana.

Ja, fra en hildrende bra stemme der, Wendy Jones, His Name Is Jesus, til Eddie Mann, Fly, Fly, Fly Away.

0: Vel, med John Wessling, da vi faktisk kommet til å ende på denne timen med gospel kontramusikk. Og der en artist igjen før jeg takker for meg og ønsker alle fortsatt god dag. Og ja, følg gjerne ordene i sangene som kommer her i gospelkorda. Neste artist, han litt mørk i huden, og jeg heter Ricky Paul, og han synger her Mama Knew How to Pray.
1: Mama knew just how to pray.

0: Aktuelt på Radio Os direkte mandag, tirsdag, onsdag og fredag klokken 12. Aktuelt Radio Os.
1: I get those goosebumps every time, yeah. You come around, yeah. You ease my mind, you make everything feel fine. Worry about those comments, I'm way too numb, yeah.

lytter til Radio Os, din lokalradio.

0: For det er nordmenn som er bra. Det er nordmenn som er best. Alltid nordmenn som kan drikke mest og spy vilt på hver eneste fest. Og den kjekke norske mann, han vil vise hva han kan. Han drar ned til sydens varme land for å vise at han er mann. Hurra for Norge, 17. mai og olje og alt det der, der.
1: Hei.
0: Hurra for Norge som gir til Sverige alt det de har fra før.
1: Hei.
0: Hurra for Norge som kjøper alt skrot det svenskene vil bli kvitt.
1: Hei. Hei.
0: Det er Norge som er bra. Det er vårt klima som er best. En forfrysning, det er det vi lengter til når sommeren er som best. Vi får bare drikke vann her i dette frie land. Og jeg synes synd på

0: brala.
1: Hei.
0: Hurra for Norge, 17. mai og olje og alt det der, der.
1: Hei.
0: Jo, hei.
2: Thunder, feel the thunder.

0: Du lytter til radio.
1: Ja, folk hører på radio, så jeg ikke her for å høre på deg.
0: Nei, Jan Thomas.
1: Dette ene,
0: Dette Jan Thomas, og du lytter til Radio Os. Oxygen levels stable.
2: Your mission is to observe and study planet Earth. Do not...

Og velkommen til Yngves en spesialmix her på Radio Os. Det et norsk poptrio som ble appellert i 2007. Her skal dere få høre Lite og Stort, eller nummer 4.

fick dere høre Skyfri himmel med Bjørn Eidsvåg. Og han født 17. mars i 1954. Neste de en norsk folkrockgruppe som ble dannet i Haugesund i 1979. Her skal dere få høre For livets glade gutter, hvor solen aldri ned med Vestlandsfanten.

fikk dere high, da fikk dere høre Highway to Hell med AC/DC. Og den kom ut 7. juli i 1979. Neste er et progressiv rockband som ble grunnlagt i 1981. Her skal dere få høre Heat of the Moment med Asia.

Da fikk dere høre Sex on Fire med King of Leon. De er en alternativ rockband fra Nashville i Tennessee som ble dannet i 1999. Neste låt kom ut 1. desember i 2007. Her skal dere få høre Crazy med Canaris Broccoli, Sio Green and Denga Mouse.

Ja, da er mitt navn Lenin og takker for meg i kveld. Og så ses vi neste gang. Her får dere siste sang. Better Off Alone. Kom ut i 1999. Her skal dere få høre Better Off Alone med Alice DJ.

Vi er nå også på Radio Player. Du finner Radio Os på FM 103,2 og 105,1 MHz. Og på nettradio radios.no. Radio Os.

plass til meg igjen, igjen, igjen, igjen. Hver gang jeg tenkte å vende hjem til deg.

0: Vær nå litt luddig, lytt til Puddy Puddy.
1: Thomas Gjertsen, takk for at du er.
0: Lytt til Radio Osen, din lokal radio.

0: Bring it.
1: What?

Musikk fra min oppvekst. Hjertelig velkommen til en ny utgave av Musikk fra min oppvekst, program nummer 64 i rekken faktisk, og det skal dreie seg om Danmark denne gang. Vi har vært innom Kim Larsen, vi har vært innom Gasoline, og vi har vært innom et band som heter Shubidua. Nå skal det dreie seg om The Savage Rose, som kom med første album på 60-tallet. Vi lytter til låten som heter Long Before I Was Born. Mitt navn Jan Petter Svendal. God fornøyelse!

Det var The Savage Rose fra Danmark, Long Before I Was Born, fra albumet In The Plane, som kom I 1968, og det kom to album det året. Og stemmen, det Anisette Koppel, en fremragende vokalist som lett å kjenne igjen. Savage Rose, dansk rockegruppe. Gruppen ble da raskt populært også I Norge. En stil som inneholder elementer av både klassisk, gospel, blues og ikke minst psykedelisk, som vi hørte her. Fra slutten av 70-årene så har medlemmene radikale politiske engasjement, og det kommer tydelig frem I gruppens tekster, samtidig som musikken blant annet har hentet inspirasjon fra forskjellige lands folkemusikk. The Savage Rose og albumet som heter The Savage Rose skal vi lytte til to låter fra, og her da låten som heter A Girl I Knew. Albumet kom ut I 1968 det også. Og bandet startet I 1967.

Vi begynner altså på 60-tallet denne gang med danske The Savage Rose og fra 1968 albumet med samme navn. Du har fått en låt og du skal få en til. Skal bare ta med litt om bandet som ble dannet da som The Savage Rose I København I 1967. Hadde 7 medlemmer ved starten, inkludert Alex Riel, som ble en berømt jazz-trommeslager, vokalist. Anisette Hansen født I 1948 og brødrene Anders da på orgel, trekspill og fløyte og Thomas Koppel på piano og keyboard og I 71 ble navnet forkortet til Savage Rose. Besetningen har skiftet en god del opp gjennom årene. Savage Rose var en trio fra 1973 til 74 da Anders Koppel sluttet og igjen I 76 92 med John Ravne på trommer. Vi I 1968 altså danske Savage Rose og låten som da har titelen The Savage Rose. Eller det vil si bandet The Savage Rose med låten som heter Savage Rose. Sånn skulle det være. Musikkoppvekst.

Noen låt altså fra albumet The Savage Rose. Låten du fikk heter altså Savage Rose. Og det var 1968, og det altså musikk fra min oppvekst du lytter til. Og det akkurat det dreier seg om musikk som undertegnede har vokst opp med 60-tallet. Husker jeg ikke veldig mye ut av musikken, men et stykke inn i 70-tallet så kom musikken for fullt. Og 70-tallet sentralt for undertegnede. The Savage Rose. Rose oppdaget jeg nok på tampen av 70-tallet, og inn i 80-tallet så har det blitt lyttet enda mer til bandet I nyere tider, og vi skal faktisk hele veien til nyere tider med The Savage Rose etter hvert. Nå skal vi til 1969, da kom albumet Traveling, her The Castle.

The Savage Rose med The Castle fra albumet Traveling fikk du der. Vi skal inn i 70-tallet om ikke så veldig lenge, musikalsk også, men først så kan vi jo nevne at etter fem plater der psykedelien stod i fokus, så ga de i 72 ut plate til teaterstykket Dødens Triumf, en hovedsakelig instrumental plate som var ledsaget av citat av Frans Fanon, og rettet mot ESC, som Danmark på dette tidspunktet var i ferd med å bli en del av. Samme år kom også Soul Gospel-platen Babylon, som var dedisert til Malcolm X, og sterkt påvirket av Black Panther Party. Savage Rose var for øvrig invitert som første og eneste hel hvite band til å spille på et Black Panther Party-arrangement, men oppdraget gikk i vasken grunnet av stasjoner av arrangørene. Den mer popinspirerte platen Wild Child fra 73 skulle bli bandets siste plate på fem år, og de dreide jo også over på det danske språket etter hvert. 1971, her får du Dear Little Mother fra albumet Refugee.

Dear Little Mother fra albumet Refugee. 1971 kom det ut, og en kjent og kjær stemme som synger på The Savage Rose, og da altså dama som heter Arisette, som vi har nevnt tidligere. Hun heter Anisette Koppel, heter vel Anisette Larsen først, og så ble det Koppel da senere. Sånn skal det altså være. Anisette Hansen heter hun, og så ble det Anisette Koppel. Da er vi på plass der. Vi skal ta en låt til fra enda et album som kom i 1971, Sunday Morning, fra albumet Your Daily Gift, 1971 altså.

Du hørte Sunday Morning fra albumet Your Daily Gift. The Savage Rose er det dreier seg om. Danske band og mer musikk skal du selvfølgelig få. Det vi skal ta med oss før vi spiller mer musikk er jo at Savage Rose er ikke bare et band. De er en kulturell institusjon i Danmark, kjent for sin kompromissløse stil, sterke budskap og evne til å fornye seg gjennom generasjoner. Og bandet har vært ute og spilt mangt et sted. Det startet på plenen i Tivoli i København i 1968. Bandet debuterte da som rockegruppe, og så har de gitt ut en rekke album, både på engelsk og dansk, og har vært aktiv i studio på scenen i over 5-10 år. Savage Rose har spilt festivaler og scener over hele Danmark og internasjonalt, og er fortsatt aktive med konserter som da er planlagt både i år og i 2026. De var innom Bergen i 2017 og fikk strålende kritikker der. 1972, da kom albumet Babylon. Her er Help the Lonely Child ifra albumet.

Wild Child, det heter albumet 1973, og Wild Child heter låten du fikk fra The Savage Rose, og du skal få en låt til fra det albumet. Skal nevne at denne Anisette også har gått solo, så snok gjerne opp der også. Stemmen jo praktfull. Selv om en rekke musikere var innom bandet, så det ektepar Koppel, altså Anisette og Thomas Koppel, som regnes som selve Savage Rose, og i februar 2006 så døde brått Thomas Koppel, som var mannen da til Anisette, men bandet valgte likevel å kjøre på videre, de gjenværende medlemmene fortsatte altså. 1973, Wild Child, her får du låten som heter Ain't My Baby Beautiful. Musikk fra min oppvekst. Jan Petter Svendal i studio.

Dette var altså da The Savage Rose, og vi på 70-tallet. 73 kom Wild Child-albumet. Så kom helt andre takter fra bandet. Dansk språk ble nemlig det neste. I 1978 så kom albumet Solen var også en vugge av stål i 1982. Vi kjemper for et seier i 1984. Keiserens nye klær i 86. Sangen for liv i 88. Ild og frihet 89. Og gatens dronning, eller gatens dronning, noe sånt, i 1990. Og så siste på dansk... Månebarn kom i 1992 fra Savage Rose. Og vi skal innom den danske biten litt grann når vi hører fra albumet som heter Ild og frihet. Og da titelkuttet skal du få litt grann av, og så skal vi spille litt mer fra låt nummer to som kommer. I 1989 kom altså dette albumet Ild og frihet.

En smakebit der altså på låten Ild og frihed, titelkuttet fra albumet Ild og frihed, og så lovte jeg et kutt til som du skal få, El Pueblo Unido fra Ild og fred, Savage Rose altså. Og bandet har altså alltid vært kjent for sine radikale venstreorienterte profil,

Savage Rose fra 1995. Run Rose fra albumet Black Angel var det som ble servert der. I det vi bikker inn i 2000-tallet og til 2001 har en låt som jeg tror ganske mange har fått med seg, men kanskje ikke helt vært klar over at The Savage Rose står bak. Denne heter For Your Love. Kom i 2001, og nok en låt strålende sunget av Anisette, selvfølgelig.

Dette var altså 2001, For Your Love fra albumet med samme navn. Og vi nesten I mål med musikk fra min oppvekst. Men vi skal ta med oss litt mer musikk før vi helt I mål. Det jeg skal nevne, det at Savage Rose har fått positiv omtale fra andre kjente navn, Bob Dylan og Leonard Cohen blant annet. Savage Rose har spilt på store festivaler I USA og I Europa, og de har også gitt ut musikk på det amerikanske plattselskapet RCA, og har hatt suksess I både Tyskland og Frankrike, og I Norges land altså. Begynte på 60-tallet, holder koken den dag I dag, kom I 2007 ut med albumet Universal Daughter, og fra det så hører vi titelkuttet en smakebit I hvert fall fra den låten før vi skal runde helt av musikk fra min oppvekst.

Et fullt oppegående band, dette The Savage Rose Universal Daughter heter albumet som kom i 2007, og de holder koken den dag i dag med konserter på gang, blant annet i Danmark i 2026. Vi skal runde av denne musikken fra min oppvekst med albumet Homeless, som kom i 2017, så også ble veldig populært her i Norges land, topp 40, og fra det albumet så skal vi lytte til titelkuttet, og det blir avrundingen på musikk fra min oppvekst denne gang. Jan-Petter Svendal sier tusen takk for å følge. En fornøyelse å formidle, og en fornøyelse å spille musikken, og det gir meg gode følelser. Jeg håper det gir deg også gode følelser, og kanskje blir du nysgjerrig på enda mer i fra The Savage Rose, eller bare Savage Rose, eller for den saks skyld vokalisten Anisette, bare å snuse opp. Her altså, Homeless.

Katten vaksen og han slit som folk gjør flest. Med nybruk opp i Åsmarken der kjæringa hest. Han syns det blir for lite gjort og streva jevnt og trutt. Og han trøster seg ved furushus når dagen blir for stutt.

syke farger lengter ihjel etter vann. Snart alt hvitt og askegrått.

0: Radio Os.
1: Du finner oss på FM 103,2, 105,1 MHz og I Altibox, I Nettradio og Radio Player.
0: Radio Os. Billy.

friend. I wanna end me.

Bonde på en trøndergård var lei av å drive med trønderfår, så han tenkte jeg tror jeg heller får begynne å mjølke kur. Så han solgte sau og kjøpte kyr og bygde fjøs og drenerte myr og dyrka fôr til alle dyr, til det kom en mann inn fra staten, fra Miljødepartementet, Statens forurensningstilsyn, Fremtiden våre tenner, fjerde etasje til høyre utenfor Y-blokka, i telt. Han sa vi kan ikke lenger ha fis i fjøs, og du får ikke lenger slippe fisen løs, og i henhold til regler fra EØS må du slutte å fôre dyra. Slutt å fôre med gras, kraftfôr, finn på noe annet. Gi dem pannekaker, da kommer de med en gang, Kamon har sagt. Da mannen var gått, satt bonden propp i hekken på kyra, og da ble det stopp, og Dagro sto og blåste seg opp og ble lett og fin i kroppen. Bonden leide Dagros i bånd som en unge med en helt ny heliumballong, og måtte tjene penger, for å si det sånn, på å lage reklame for Stratos. Sjokolade, full av små luftbobler. Ikke lukter noe godt heller, men det er godt for fordøyelsen. Alt gikk bra til dagen etter, da kua ble skremt opp av en engelsk setter, og snora glapp på proppen spratt, og Dagros begynte å skyte fart. Ingen hørte noe mer før en 737 som skulle lande på Værnes måtte snu, fordi at en diger sjølarsku feis lavt over stripa. Jeg går og tar meg en jipa. Ingenting å glippe. Jeg får ikke

kalender, gruer meg litt til akselerasjon når Dagro skal fly med til Gardermoen. SK1409, dette kaptein Jurtappen. Vi vil servere et lite måltid underveis. Til forrett, spenefett marinert rømmekål i pitabrød. Til hovedrett, Yuri Gagarin, velkommen ombord i Melkeruta.